mamedi le na ke la haole o le ratang la thabang le nna a ke tla o nka ka mmino monnate wa monyanyako ke le o beyang horeng ya borobedi e tla rakiusi ya horeng ya borobedi o tla fumana mananeo a bana state your mind mo le teen zone kamohelo marumo mmoho le ditsebohontshala mamedi hopola tsatsi lena ke le le kgutswane haholo la o nthumelela voice note ha o etse e telele o etsa ya half dag go bona le gore ke half dag ka jeno nthumelele he ke nke pina e tla ka setlhopha sena sa Melody Community Choir bare Boleke Maipatile ha ke khutla mono mamedi ke tonga SA Singers bare Joe ke ya morata

wa tsena ke eng le nna ke motho wa nama le mathi ke na le maikutlo jalo ka bohle go fitlha mo kutlwang gantle gore jale ke thanele ke tuo e sa ile beke ya bone jale a sa mpuise ke tlo moletsisa la go qetela e banga ke ka ya araba ke tlo tswa go yena 8 wa tseba ga arabe gape re ketse voice note motlhomongwe tla e araba mamela mona wena ke dibeke tse nne kao fela ke sa go fumane maoba mone ke ne ke ile heno ga e salo ke kokota go sena karabo ke ile ka o letsetsa empa ba se tshware mogale ke ile ka ba ka utlwa e ka yalela ka tlong ka moo ebile ga ke tswa ka heke ke o bone gore o ile ba nnyagela ke stremo ga ke se tlatla tumo ee go tlhakile go na le motho o o mathang le ena ga o se go sa mpatla ga o bue fela ke eng o tlwelele o nketse ka re ke se tlatlhe ga ke se tlatla tumo ebile wa tseba ke eng motlhomong ke tlameya go ko nolo faleletse dintho go fedile pakeng tsa rona o ka nna waba le lona letlakala leo la gao le o phedisanang le lona e tso gale ke o bona gore o gata basadi olo tseng ke ne ke sa batle go dumela taba eno bane ke ne ke foufaditswe fela ke lerato fela tseba gore o tlo fumana moputso wa tsena tse o ntse o di etsa kao fela

0: Abuti Tumo.
1: Hello.
0: Go ahead. Mama o satsa maile.
1: Oh, okay. Ai. Se tsenye ke nna eno a bile ke se ke le gate mona. Ke a kena hona bale.
2: Hai ga gwe. E bile o so le di ga o nje. Buisa. Buisa ba ngwena. He? Ka tanele. Come closer.
0: So. E putsa hona phone ya ke be. Ke be ile ka hele mona. Ke sa. Hela, di ke leje. Tumo, ke ne le mpontsha nyona ka tlunya ka lona ba babedi. Di ke leje,
3: mama.
0: Tumo.

I palame palame mabira sebele tsa seri ene ke tlo fa mpotse tsa rompo ya pele ke fa mabira tsa sebele tsona ya reng se pano no nahle ke marato ong ke ya thaba kana go tsho hlenala motho yena modimo a mpileng yena ga gatana eh e bile ha go ya tsena motho ba ga duwa ntho di dutsi ka pela gona ka mona ke merara ke mafatse tothume enzele ntse se go jise ntshwara ke utswa eh vela ke tlo fa mpo he ene ya marato mpo ya bobedi e ke tla fa yona ke tla ba pala mabira tsa sebele tsa seri ya reng Na motsumara tuwa ke so fumana le thempa ke a tshepa hore concerting yena a o ntso ntshwera mona tjena e ya ke tla nne ke thabe ntho tsa ka ditlake ding tsa maela hang a jola ke nke mphe bo raro hleke go go betsa dipelo a ke go go betsa dipelo bo hle ba utlile mohloko a ke le simo ga nna motsumo ga tuwa ke sa batla letho bona le ba bana ba ntse ba lla tjena a ke sa batla letho ya mojolo A ke sa batla mo nna ke batla mo nna. Ona jwa le bona. Se bana o thabile jwa. A ke se nei park fu bene sendo. Ke se nei ke park fu bene sendo. O paka me se fu bene ga go bua. Ke tso tsala gato. A tsala ntumela tla ke tla no tsona sponky ponky ka jeno. Love to the power of 3. Mabedi a tsamela tsala sedi a renga. Nne mo tsumo ratiwa ke maratong. Ke ya rato ha ke rato fela e bile ke ya rata.

ala shumere besi betala besu suka mara hora ya la shumere besi meji sebele su ngala se adiarara para poncho wa selebo mamerika jeno akisonte akhodi na masase supile ke horo tho ke matinkela kana matang campaign opera dumela motho tsela ka ke piso solfex suma ratola mara bonjena bisa ka hore ke ponto wa selebo ha mame

0: ba ba hlelo ba o qetela ke le serie fa botume
1: ba re ke ponto ha ile fa
0: eh shapo ho jwa
1: eh shapo jwa mbo sa
0: shapo ra ke manga
1: ke tsaya motho o mfana melodi mona ke tsela mbo she no je na ma ke tuta zvili no
0: o ka o di bana de
1: bona shewa ka kapstata ka kapstat
0: go be di peregis
1: bona sheba ke tawtela elle mun tawtela elle mun
0: le fela bona di bu
1: ba ga ke pontwa le fast ha le lo so ba ga di yene ke tawtela tambo ke melan tambo mun
0: ba be di ke batho ba gona ka be ke bona ke re bo utlwa
1: bona sheba o lo di sebedisa di pontwe tseno ka kana ka world cup ka ka world cup go lo di tswana se nne
0: ke ntwe tsa bona tawtwa
1: ya
0: po boseaka ba fetse jole tsebele tsela sedi o ba bana ba o qetela dumela dume se ke botse teng gore khotso le seri
2: e la posto
0: ei ho jwa ngare ka
2: ranta di pedi a wa ga di pedi ponto e nngwe nga ka mokwena ka mona ka bolata ka ba di ba tsa ka ba di mohudi ai ke mo fela ponto ne ku yetse ho etsala
0: Jalo ba utlwa.
2: Kang ke ponto.
0: Ame tsere serie fa mo dumela, ke le serie ya lo. Ke mo tshutse kwa no dumela, le serie.
3: Back.
0: Ke ma hla dzini we.
3: Ke ba nna pon.
0: Ke.
3: Go bo nga ho tlotla, ka mo na ka dzini we.
0: Na le ma.
3: Na le bi wa ne pon.
0: Sa sile mo na tsho kwa.
3: Bye.
0: Ame tsere jalo tsebe le tsala se 086 0003084. Shh!

0: tsebe jwa le wa ke se ho ja wa ke mamela mo mamedi mamela mqube ra ba ke so nta ha re phethe re ba ke ho mamela.
1: O ka hona tsoha molota mo mamedi ikahe le matsoho sticks mahluko.